didi na brada yesu ntamu no ma me ne hu sɛ sɛmpo ɛmpo me nsa sɔ n'ataadeɛ mu a me mewɔ gyidie sɛ menya nkwa wɔ gyidie sɛ mɛhaw no to bɛtwa anomerɛ yɛ anɔpa awia yi sɛ wobɛbɛɛ barima yi a wohaw to bɛtwa twene bɛɛ yɛkoro sa twene bɛɛ wodeɛ bɛɛ no